Musik, det er så ofte bare tutata, da-di-da-da, der skriger jeg skræt. Alt for ofte kan man ikke høre melodien, men denne her er fin. Vi vil gerne spille det, fordi vi godt kan lide den lille melodi. Og vi håber også på, at I kan lide den søde lille melodi. Hør, hvor der er fuld af poesi og rytme i den lille melodi. Vi er næsten sikre på, at I kan lide

Men vær sikker at de synes der er noget særlig vind. Ja, så må vi se om ikke der skulle findes en bedre en. Men vi tror nu bare nok at vi der bedst kan lide den lille melodi. Og vi håber også på at vi kan lide den søde lille melodi.

Han selv vel det kønte halve livet i gang. Glemt er dårlig der skvælderne, når vi hilser på svælderne. Lyt til de to små svælder, der kvider